kad su mnoge stvari odavno mi jasne, kad se isto piće već danima toči.